0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Prije mnogo i mnogo godina, u carstvu kraj mora to bi, djeva je živjela koju su zvali imenom Annabel Lee. S tek jednom je živjela Miša, da voli i da se volimo mi. Bio sam dijete i bila je dijete, u carstvu kraj mora to bi, ali više nego ljubavlju mi smo se ljubili, ja i Annabel Lee. I zbog toga nebeski krilati serafi bili su zavidni. I to je razlog što jednom davno u carstvu kraj mora to bi, vjetar se spusti iz oblaka noću sledivši moju Annabel Lee. I došli su plemeniti rođaci njeni, meni je oteli, da je zatvore u grobnicu tamnu u tom carstvu što kraj mora bi. Zavidjeli su nam anđeli s neba, ni upola sretni ko mi. Da, to je razlog, kao što znaju u tom carstvu kraj mora svi, što noću je vjetar iz oblaka došao i sledio, ubio Annabel Lee. Ali ljubav nam bila je jača od ljubavi mnogih, što su stariji bili neg mi, i mudriji mnogo neg mi. I niti anđeli gore na nebu, ni podmorski demoni zli, ne mogu mi razdvojiti dušu od duše lijepe Annabel Lee. Jer mi ne bljesne mjesec da sne ne donese o lijepoj Annabel Lee. Kada zvijezde se stvore, vidim kako gore tek oči Annabel Lee. Tako ležim pored svoje drage do zore, svoje drage, drage, života i mlade, u njezinoj grobnici uz more, u njenom grobu uz šumorno.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Dame i gospodo, moje ime je Mliksa, bilježim se za štovanje. Ovaj,

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

8 sati, 7 minuta, dobro vam jutro. Dobro jutro svima vama na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, kao i za sve vas koji nas pratite putem našeg web portala radiobobovac.com. Treći dan već u 8. mjesecu, zakoračili smo i u onaj mjesec koji onako odiše toplinom i svim onim lijepim sadržajima koje može pružiti. Naravno, tu mislim najviše na vaša druženja i naša druženja sa dragim prijateljima koji su na godišnjem odmoru i koji dolaze na ova naša područja kako bi iskoristili sve ove blagodeti koje imamo. Vikend iza nas, nadam se da vam je donio lijepe i ugodne sadržaje i da ste napunili baterije što se toga tiče.

Od nekih aktualnosti koje treba izdvojiti kada je protekli vikend u pitanju, bili su tu nogometni sadržaj, odnosno malo nogometni turnir koji je održan ovdje na platovu ispred osnovne škole i nadam se da ste uživali u svemu onome što su nogometaši uspjeli pripremiti. Što se tiče aktualnosti za današnji dan, mogu jedino izdvojiti planska isključenja električne energije za danas na području naše općine, gdje će se danas od 9 do 16 sati vršiti određeni radovi na elektroenergetskim postrojenjima, pa tako očevija pumpe Gornja i Donja očevija, Nasevoci i Mižnovići i Ligatići su bez električne energije, javili su iz elektrodistribucije. To su neke od naznaka i važnijih stvari koje su obilježile vikend i koje su na rasporedu danas. Ono što još mogu naglasiti, u subotu će se održati 10. jubilarna pekijada u Očevi. Prijavljeno je 37 ekipa, o svemu tome bit će riječi tijekom ovoga tjedna. A što se tiče još nekih aktualnosti, ako sam nešto propustio u ovom trenutku, imamo pred sobom narednih 8 sati programa u kojima ćemo to sve ponoviti. Pa tako, naš prvi sat rezerviran je za jutro i jutarnji program, jutarnje servisne informacije. U 9 sati vijesti za studija Radio Bobovca. Nakon toga prelistat ćemo dnevni tisak, izdvojiti neke od značajnijih naslova iz određenih tiskovina. U 10 sati pripremiti još jedne vijesti iz našeg studija. Nakon vijesti u 10, zdravstveni leksikon ponedjeljkom je na rasporedu sa našim zdravstvenim temama s kojima ćemo vam dati savjete kako da zdravije živite. Vrijeme od 11 do 12, marketing program, od 12 do 13, lokalne i servisne informacije i marketing program, u 13 sati vijesti iz našeg studija, a nakon vijesti u 13, popodnevna panorama sve do 15 sati. Od 15 do 16 sati naš servisni podsjetnik uz neke od značajnijih aktualnosti i pokoja marketinška poruka. U 16 sati završavamo naš današnji program. Ovo su naznake današnjeg dana i početak onoga što ćemo pripremiti. Svima vama lijep pozdrav i poziv da ostanete uz naše frekvencije.

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 14 celzijevih stupnjeva, ugodno, svježe i lijepo jutro sa nazakom za još jedan sunčani vreo dana je ovdje u Varešu, da vidimo što to kažu meteorolozi. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda javljaju da će u cijeloj zemlji i danas kao jutros biti sunčano vrijeme. Temperature zraka mjerene u 8 sati, Sokolac 12 stupnjeva, Srebrenica 15, Bugojno 16, Ivan Sedlo 17, Sanski most i Sarajevo 18, Livno i Zenica 19, Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor i Tuzla 20, Zvornik 21 stupanj, Bijeljina 23, Trebinje 24 i Mostar najtopliji s 27 stupnjeva. Danas pretežito sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 33 i 39 stupnjeva, na jugu zemlje do 42. U Sarajevu pretežito sunčano, najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva.
0: To je bila prognoza za danas, a što nas to očekuje u narednim danima. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni istočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stupnja.
1: Srijeda 5. i 8. pretežito sunčano, vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21 stupanj, na jugu do 26. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stupnjeva, na jugu zemlje do 42.
0: Četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano prije podne. Umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može uvjetovati poneki lokalni pljusak, ali i dalje vruće. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 26, a najviša dnevna uglavnom između 34 i 40, na jugu zemlje do 42 stupnja.
1: Petak, 7. i 8. pretežito sunčano prije podne, ali nije posve stabilno vrijeme. U popodnevnim i večernjim satima širom zemlje mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 21 stupanj, na jugu do 26. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 37 stupnjeva, na jugu zemlje do 40.
0: Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature predstavljat će značajno opterećenje za većinu populacija, posebno za kronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Savjetuje se izbjegati

Davanje boravka na otvorenom u razdoblju najvećih vrućina, smanjenje fizičkih napora te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura, naročito u južnim krajevima zemlje gdje će temperatura zraka dosezati oko 42 stupnja.

0: semafor. U jutru u Radio Bobovca, poštovani slušatelji, o stanju ćemo na prometnicama. Jutro se na cestama u našoj zemlji prometuje bez posebnih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacijski radovi, javljaju i iz Bihamka. Tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima.
1: Trenutno su na granični

0: trenutno nisu duže od 30 minuta.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučamo izbjegavanje vožnje na duže relacije tijekom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće stanke.
0: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašo Kakanje u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
0: Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
0: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prijevo Romanija, uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa.
1: Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom.
0: Zbog nužnih radova na izmjenično jednom trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilaču i Konjic Jablanica Rivički most.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža su zadržavanja očekivana. Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put informiraju putem kamera Bihamka.
0: Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Imamo i najavljene radarske kontrole za danas. Područje policijske stanice Olovo od 8 do 12 sati, M18 ulica Tuzlanska, od 12.30 do 16 na M18 ulica Sarajevska.
0: A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8:35, kako Ivan reče u najavi, već je treći dan mjeseca kolovoza. Do kraja godine imamo još 151 dan, a tko se rodio na ovaj datum, poslušajte u nastavku.
0: Hrvatski skladatelj i dirigent Ivan Zajc, znan kao Ivan Plemeniti Zajc, utemeljitelj hrvatske opere, kao umjetničke ustanove, opernu umjetnost u Hrvatskoj obogatio je i u stvaralačkom smislu. Najznačajniji glazbenik djelatan u Hrvatskoj u posljednjoj trećini 19. stoljeća, rođen je 1832. u Rijeci.
1: Bosansko-hercegovački akademik Muhamed Filipović, filozofski pisac, teoretičar, eseist i jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih filozofa, rođen je 1929. u Banja Luci.
0: Hrvatski pjevač i političar Vice Vukov, jedan od najnagrađivanijih domaćih pjevača 60. godina, dobitnik mnogih priznanja, Zlatnog vijenca, Tjednika, Studio, kao najpopularnije lice TV ekrana u Jugoslaviji 68., 70. 71. te mnogobrojnih prvih nagrada na festivalima, rođen je 1936. u Šibeniku.
1: Američki glumac španjolskog porijekla Martin Sheen, pravog imena Ramona Gerardo Antonio Estevez, dobitnik brojnih filmskih nagrada kojim se proslavi ulogom kapetana Viljarda u Coppolinom remek djelu Apokalipsa danas, te po nastupima u brojnim drugim filmovima i serijama, od kojih valja izdvojiti Catch 22, Rage, The Cassandra Crossing, Loophole, Firestarter, Cadence, GFK, Gettysburg, Gospa, Ninth Street, Catch Me If You Can, West Wing i brojnih drugih, rođen je 1940. godine u Daytonu u Ohaju. Dalje izdvajamo američki pjevač i gitarist James Alan Hetfield, frontman grupe Metallica, rođen je 1963. u Downey u Kaliforniji. Bjeloruska biatlonka i olimpijska pobjednica Darija Vladimirovna Domračeva, prva biatlonka u povijesti zimskih olimpijskih igara s tri osvojene zlatne medalje na istom natjecanju, rođena je 1986. godine u Minsku. Japanska streličarka Kaori Kawanaka, koja je na ljetnim olimpijskim igrama 2012. u Londonu osvojila brončanu medalju u ekipnom natjecanju, a u pojedinačnoj konkurenciji zauzela 33. mjesto, rođena je 1991. u Kotouri.
0: Kada su događaji u pitanju, 1884. završeni željeznički most na Savi u Beogradu.
1: U Crnoj Gori kod Bara 1904. prvi put na Balkanu emitirani su radiovalovi.
0: Poljsko-engleski književnik Joseph Conrad, pionir romantizma, autor pomorskih priča i romana Lord Jimmy, Nostromo, Srce tame i Tajfun, umro je 1924. u Bredičivu u Ukrajini.
1: Italija je 1940. započela invaziju britanskog Somalilanda.
0: Francuska književnica Gabriela Colette, koja je prva djela napisala svojim prvim suprugom

0: pisem i novinarom Vilijem. Bila je pjesačica u Music Hallu, pjevačica i glumica koja je postala je i časnica Legije časti, umrla je 1954. u Parizu.
1: Pod zapovjedništvom William Andersona, američka nuklearna podmornica Nautilus je 1958. prva prošla ispod leda na sjevernom polu.
0: Ciparski arhijepiskop Makarios, vođa pokreta za neovisnost od Velike Britanije, prvi predsjednik Cipra od 60. pa do smrti, jedan od istaknutih lidera pokreta nesvrstanih zemalja, umro je 1977. u Nikozi na Cipru.
1: Američka glumica Ida Lupino, koja je kroz svoju 48-godišnju karijeru glumila u 59 filmova i režirala 8 drugih, radeći prvenstveno u Sjedinjenim Državama, umrla je 1995. u Los Angelesu.
0: Mahmud Ahmadinejad postao je 2005. šesti predsjednik Irana.
1: Ruski pisac, dramaturg i povjesničar Aleksandar Solženjicin, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1970. član Ruske akademije znanosti i Srpske akademije znanosti i umjetnosti, umro 2008. u Moskvi.
0: I američki glumac i sportaš Bubba Smith, profesionalni nogometaš koji je igrao kao obrambeni igrač i na koleđu i u NFL-u, prije nego što je postao glumac nakon što se povukao iz sporta, umro je 2011. u Crenshawu u Kaliforniji.

0: biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: U biltenu za dane 31.7., 1. i 2. i 8. navedeno je sljedeće. Javni red i mir. Dana 31.7. u 10:44 policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš zatekli jednu osobu iz Sarajeva koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava marihuane na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3 stav 1 točka 13 Zakona o javnom redu i miru ZD kantona. Dana 2.8. u 18:45 na lokalitetu Žalja u mjestu Budoželje općina Vareš došlo je do narušavanja javnog reda i mira od strane dvije muške osobe, i to naročito drskim ponašanjem i fizičkim napadom na drugu osobu, a zatim i omalovažavanjem ovlaštenih službenih osoba. Po prijavi su postupili policijski službenici policijske stanice Vareš koji su poduzeli potrebne mjere i radnje. Obje osobe lišili slobode i zadržali u prostorijama za zadržavanje policijske stanice Vareš, a protiv istih će biti poduzete zakonom predviđene mjere i sankcije. Dana 2.8.2026. dvije muške osobe su u ulici Selište narušile javni red i mir, naročito drskim ponašanjem i fizičkim napadom na drugu osobu. Po prijavi su postupili policijski službenici policijske stanice Vareš koji su izašli na lice mjesta, poduzeli potrebne mjere i radnje, te će protiv navedenih osoba poduzeti zakonom predviđene mjere i sankcije. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo evidentiranih prometnih nezgoda. Kontrolirano je 51 vozilo i vozač. Uručeno je 8 prekršajnih naloga. Kada je oblast kriminaliteta u pitanju, dana 1.8. u 11:10 prijavljena je provala u krug firme Mesvar Live Vareš, gdje je od strane nepoznatih osoba otuđena određena količina kablova i bakra. Na lice mjesta su izašli policijski službenici policijske stanice Vareš koji su osigurali lice mjesta. Očevid su uz upoznavanje državnog tužitelja izvršili pripadnici kriminalističke policije i policijske stanice Vareš koje poduzimaju potrebne mjere i radnje na otkrivanju počinitelja ovog krivičnog djela. Kada su ostali događaji u pitanju, dana 1.8. i 2.8.2026. u vremenu od 18:30 do 22:00 održan je javni skup turnir u malom nogometu u mjestu Vareš koji su osiguravali policijski službenici policijske stanice Vareš. Skup je protekao uredno. Dana 2.8. u vremenu od 11:00 do 19:00 u mjestu Budoželje općine Vareš policijski službenici su osiguravali javni skup turnir u malom nogometu na kome je bilo prisutno oko 500 osoba. Na skupu su javni red i mir narušile dvije osobe koje su policijski službenici lišili slobode, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareša. Mi im se zahvaljujemo na ovim informacijama.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Roditelji njegovatelji u Federaciji BiH konačno bi mogli imati bolja prava, a samim tim osobe o kojima brinu bolju i sigurniju zaštitu. Predloženim zakonskim izmjenama koje u parlament uputila Vlada Federacije BiH, roditelji status njegovatelja zadržavaju i nakon navršene 65. godine života. Jedna od predloženih zakonskih izmjena jeste da roditelji njegovatelji neće gubiti status njegovatelja nakon navršenih 65 godina, što je bio zahtjev obitelji i udruženja. Ovaj zakon je definitivno razlog da se po prvi put reklo da postoje oni roditelji koji su zatvoreni između četiri zida, koji se nemaju vremena baviti društvenim mrežama, kritiziranjem ili bilo čim drugim, čiji život doslovno ovisi od onih koji donose odluke, ali u pravom smislu riječi, do toga da je ovaj zakon pokrenuo lavinu u sustavu socijalne zaštite, kazala Ines Kavalec, predsjednica udruženja Dajte nam šansu. Na važnost zakonskih izmjena ukazuje i resorni ministar. Očekuje hitnu reakciju parlamenta. Mislim da su to veoma značajne, suštinske, životno bitne izmjene za roditelje i njegovatelje, ali prije svega i za djecu u kojima se oni brinu. Ja se nadam da će taj zakon biti usvojen do izbora, da oko tog zakona neće biti nikakvih niti političkih, niti bilo kojih drugih interesa, poručuje Adnan Delić, ministar rada i socijalne politike Federacije BiH. Predloženim izmjenama zakona proširuje se krug osoba koje mogu ostvariti status njegovatelja. Između ostalog, omogućava se zadržavanje statusa roditelja i njegovatelja i u slučajevima kada dijete koristi pravo na odgoj i obrazovanje u skladu sa svojim mogućnostima. Vijesti.
1: Slučaj u kojem je Igman iz Konjica uplatio stotine tisuća eura na račun prevaranata pokazuje da ni ključne firme vojne industrije u BiH nisu imune na kibernetički kriminal. Najveći proizvođač municije Igman je tijekom poslovne prepiske s neimenovanim partnerom iz Turske zaprimio poruku s gotovo identične mail adrese u kojoj je naveden novi račun za uplatu. Tek nakon izvršene transakcije utvrđeno je da novac nije završio kod stvarnog turskog partnera. Iz Igmana nisu odgovorili na upit radija Slobodna Europa o pojedinostima slučaja, ali su u priopćenju objavljenom 30. srpnja potvrdili da su prevareni, da su obavijestili policiju i svoju poslovnu banku te pokrenuli postupak povrata sredstava od kojih je jedan dio pronađen i blokiran. Prema registru Centralne banke BiH, Igman ima otvorene račune u Asa banci koja je u vlasništvu domaćih privatnih kompanija, te Turkish Ziraat banci koja posluje kao podružnica velike turske državne banke TC Ziraat Bankasi. Nijedna od ovih banaka nije odgovorila na upite o ovom slučaju vlastitim procedurama kontrole transakcija i postupku povrata sredstava do momenta objave ove informacije. Prema navodima javnog servisa Federalna televizija, oko 600 tisuća eura otkriveno je na računu u Nizozemskoj blokirano, dok je oko 180 tisuća eura prebačeno na tri računa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Povrat tog novca mogao bi trajati mjesecima.
0: Vijesti. Edis Ražanica, direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, kazao je da je ovo slučaj u kojem je klijent dobrovoljno unio broj računa i izvršio uplatu na određeni račun. Banke imaju određene mehanizme kada primijete da je nešto neuobičajeno, pa o tome obavještavaju klijente i poduzimaju odgovarajuće mjere. Međutim, nije moguće da banka provjerava svaki broj računa za svaku pojedinačnu transakciju, jer zato nema ni resurse ni tehničke mogućnosti, kazao je Ražanica. On navodi da ovakve prijevare nisu rijetke, da se uglavnom ne temelje na upadu u bankovne sustave ili uporabu sofisticiranog zlonamjernog softvera. Napadači prate elektroničku komunikaciju između poslovnih partnera, proučavaju način na koji zaposlenici komuniciraju i u pogodnom trenutku šalju poruku koja izgleda gotovo identično izvorno, pojasnio Ražanica. U takvim porukama najčešće se navodi da je došlo do promjene bankovnog računa i da se buduće uplate trebaju izvršavati na novi račun, takozvani IBAN. Ražanica upozorava da je dodatna provjera ključna zaštitna mjera na koju banke redovno upozoravaju svoje klijente, budući da same nemaju mogućnost provjeravati svaki bankovni račun u zemlji, posebno u inozemstvu. Kada stigne obavijest o promjeni računa za plaćanje, takvu informaciju treba potvrditi telefonom ili drugim neovisnim komunikacijskim kanalom, naglasio Ražanica. Dodao je da kriminalne skupine često mjesecima prate poslovnu komunikaciju kako bi naučile stil pisanja zaposlenika i odabrale trenutak kada će lažni zahtjev djelovati vjerodostojno.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Snimak iz Grčke zabilježio je trenutak u kojem se tijekom gašenja šumskih požara sudaraju dva helikoptera tipa Bell. U nesreći su poginula dva člana posade, dok su druga dvojica preživjela. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis objavio informaciju o poginulim, te je naveo da su stradali danski pilot i grčki koordinator. Druga dva člana posade također su sudjelovala u sudaru, ali su preživjela, riječ o britanskom pilotu i časniku za vezu grčke vatrogasne službe. Helikopteri su gasili požare na širem području Psate u Atici kad je došlo do sudara. Snimak incidenta koji se dogodio oko 65 km zapadno od Atene prikazuje kako jedan od dva helikoptera Bell u letu zahvaća rotor drugoga. Nakon sudara, jedan se helikopter zapalio i srušio u klanac, dok je drugi prisilno sletio. Grčku su posljednjih dana zahvatili brojni šumski požari zbog kojih su vlasti bile primorane provesti masovne evakuacije. Vatrena stihija, dodatno potaknuta dugotrajnim toplinskim valom, pogodila i druge dijelove Europe. Požari gore širom velikih dijelova Grčke ovog ljeta, pri čemu je grčki meteorolog Teodor Giannaros i ranije izjavio da je izgorilo više od 100.000 hektara zemlje.
0: Vijesti. Temperatura u gradu je 18 stupnjeva, 9 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

9 sat i 15 minuta, vrijeme da listamo dnevni tisak u programu Radio Bobovca i ovog ponedjeljka 3. kolovoza. Naslove koje izdvajamo iz večernjeg lista su sljedeći: stigla nova pravila, ovaj mjesec donio nekoliko izmjena u Njemačkoj. Ljudskost na djelu, predivna priča s granice, obitelj s djecom nakon 7 sati našla utočište. Ekstremne vrućine stvorile kaos, rijeke na rekordnom minimumu. Novinari Večernjaka istražili, ni poskupljenja nisu spriječila odlazak na ljetovanje. Tajni godišnji odmor gdje ljetuju najmoćniji Kinezi, mjesto za koje malo tko u svijetu čuo. Podijelio mučnu stranu, Hrvat otkrio teškoće života u Njemačkoj, s plaćom od 1800 eura, sastavljan kraj s krajem. Kako Iran doveo Trumpa u bezizlaznu situaciju? Monstruozan zločin, snimka otkrila jezive detalje, otac ubio 6-mjesečnog sina. Toplinski val, najtoplije razdoblje ovog ljeta je pred nama, temperature skaču i preko 40 stupnjeva. Otac Juri iz Ukrajine, djeljivo svjedočanstvo čim sam napravio prvi korak na brdo ukazanja. Rođendan u Moskvi pretvorio se u pakao. Nakon niza toplinskih valova, nezapamćena suša ovoj državi prijeti nestašica hrane. Velike kolone, duga čekanja na graničnim prijelazima. Savjeti, kupujete samo dvije nove gume, većina vozača stavila bi ih na pogonske kotače. Ljetni Džiri Milanoviću je vruće, u kakvom je izdanju došao na otvorenje festivala. Spas za radnike, ipak ima rješenja ako vam za mirovinu fali staža. Predsjednik Dinama Zvonimir Boban, napravio sam najveću glupost. Na prepunom stadionu održan je 3. koncert Dine Merlina. Izbjegavate li lubenicu zbog šećera, mitovi i činjenice? Što se to gradi 20 km od Hercegovine? Snažan potres magnitude 5,4 pogodio Egipat. Projekt od 20 godina, otvara se cesta na koju se čekalo čak 20 godina. Pripremite živce kolone na autocestama na A3, teška prometna nezgoda. Prešao granicu s novim SUV-om pa mu automobil blokirao. Važno za korisnike hrvatskih mirovina u BiH, evo kada stiže. Provjerite datum na osobno ili platite ogromnu kaznu, rok istječe 3. kolovoza. Na granici u Hercegovini vozači preskaču kilometarske kolone. Zenica dobiva novi simbol, počela gradnja kompleksa s tornjem visokim 100 metara. Koliko često perete kuhinske krpe? Hrana za mozak, ovo su najbolji izvori zdravih masnoća koje trebate jesti. Plenković o kolapsu na granici, veliki je broj ljudi. Komad aluminijske folije ispred vrata rješava problem. Šok za majku i kćerku u susjedstvu, na krevetu ih dočekala zmija od 2 metra. Znate li za marokanski trik kako rashladiti stan bez klime? Više ne vraćaju kilometre na stari način, kako danas varaju. Rubrika Lifestyle donosi trikovi kuhara, u ovo jelo je dobro stavljati bosiljak. Lovorov list može riješiti problem poznat u gotovo svakom kućanstvu. A u večernjem listu ovog ponedjeljka čitajte kako protiv stravičnih požara, duh starog Rima u srcu Hercegovine, papina poruka mladima u Međugorju. Tamo gdje su nekad pasle ovce, koze i krave, danas su šikare koje guta vatra. Europske strategije u ispaši vide važnu protupožarnu mjeru. Festival Rimski dan je u mokrom privukao tisuće posjetitelja. 37. festival mladih, Mladi Fest, papa poslao poruku mladima u Međugorju, poručio da se vrate izvoru vjere. Ekstremi u Europi presušuju rijeke, prijeti nestašica hrane.
Početak kolovoza, vrućine se nastavljaju i upozorenja ostaju. Selo Crni Vrh, obnovljena kapelica u selu čije žitelje pomorila kuga. Analiza, migracije nisu humanitarno pitanje, postale su valuta geopolitičke moći. To i niz drugih tema čitajte danas u Večernjem listu.

9:25 minuta u jutru Radio Popovca, čuli ste sve servisne informacije, sad smo u drugom satu kad listamo i dnevni tisak. Došli smo do nezavisnih novina koje danas pišu. Pandurević pogođen s dva hica, očevici opisali pucnjavu u istočnom Novom Sarajevu. Misteriozna Banja Lučanka upletena u poslove optužene, narkogrupe. Minić najavio autoput Banja Luka Mrkonjić grad ide na javni poziv. Procurili podaci policajaca, istraga otkriva razmjere napada. Ubio 6-mjesečnog sina, koristio i puhač za lišće, mislio sam da će biti smiješno. Preokret u posljednji tren, Trump stopirao napad na Iran. Kolaps elektroenergetske mreže, oko 10 milijuna ljudi u mraku. Borac čeka ždrijeb u Nijonu, crveno-plavi nositelji u play-offu. Nokaut koji je šokirao MMA svijet trajao 3,6 sekundi. Zašto tisuće ljudi istovremeno osjećaju isto znanosti za festivalske energije? Nezapamćena kriza, Mađarska gasi nuklearnu elektranu Pakš. Milan Gurović heroj, spasio čovjeka iz zapaljenog auta. Vočari u Podgozari očajni, grane pucaju od roda, a kupaca nema. Koliko građana BiH ima svoje zrakoplove? Još jedna država ukinula vize za građane BiH. Frizeri poručuju, ovo su najbolji pramenovi za žene iznad 50 godina. Kolaps elektroenergetske mreže. Predstavljena prva snajperska puška napravljena u Srpskoj. Kovačević stop švercu, dao rezultate, zaprimljeno 335 prijava građana. Magistralni put Banja Luka Prijedor blokiran zbog deponije. Luigi Soreka, sve više sumnjam da političari stvarno žele Bosnu i Hercegovinu u Europskoj uniji. Rubrika novosti donosi, potres pogodio Egipat, osjetio se kod Suetskog kanala. Ukrajinski napad dronovima na Krim, zatvoren Krimski most. Rusi napali u Crnom moru tri broda, prevozili teret za ukrajinsku vojsku. Poboljšanje položaja asistenata u nastavi dalje na čekanju. Hamas optužio Izrael da pokušava ugroziti primirje. U rubrici Sport čitajte, Lamela nije nogometaš nego trener,

nije ni trener, nego ekonom. Ilić nakon poraza od IMT-a, imamo ozbiljen problem, to je mladost. Romano najavio novi obrat u transferu Barkole. Kolomuani vratio se u Juventus, zadužio Vlahovićevu desetku. Eintracht doveo Nigerica, Onyedika potpisao do 2031. godine. Rubrika Ekonomija piše, Europa gori, Austrija već plaća ogromnu cijenu. OPEC Plus povećava proizvodnju nafte u rujnu. Hormuški tjesac više nije jedina opcija. Dolar oslabio nakon poruka iz Feda. Kultura, Vin Diesel najavio finale koje će dirnuti fanove širom svijeta. Slavni gitarist ostao bez osiguranja uslijed liječenja od raka. Nova sezona vodi u najmračnije poglavlja Kingovog univerzuma.

listamo u nastavku pregleda dnevnog tiska iz Sarajevsko oslobođenje koje piše: ubijen 28-godišnjak u Sarajevu, muškarac uhičen nekoliko minuta nakon zločina. Teška nesreća kod BH grada, vlak smrskao automobilima ozlijeđenih. Filmska potjera za mladićem iz BiH, ostao je bez vozačke dozvole i automobila. Arheološka senzacija iz BiH susjedstvo, otkriveni tragovi života od prije 17.000 godina. Obitelj iz BiH se požalila na događanja u Tučepima, jesam li ja za ovo krvario. Sladić otkrio specifičnost toplotnog vala u BiH. Nevjerojatni podaci koliko građana Bosne i Hercegovine ima svoje zrakoplove. Amerikanac ubio 6-mjesečnog sina puhačem za lišće, mislio sam da će biti smiješno. Peking otvara novčane slavine, kineska centralna banka najavila blažu monetarnu politiku. Notorni antivakser Kennedy sad preporuča roditeljima da cijepe djecu. Urušio se dio zgrade u Sidneju, automobili bili zatrpani, ima ozlijeđenih. Tragedija u BH susjedstvu, u Crnoj Gori, tijelo muškarca pronađeno u moru. Mađarskoj prijeti kolaps, gazi se nuklearna elektrana, a najgore tek slijedi. Crna kronika, tučnjava više osoba na vašaru u visokom, oštećeni štandovi, reagirala i policija. Bizaran motiv napada, zbog aparata za varanje udari oca šakom u glavu, osuđenje. Detalji pucnjave u istočnom Sarajevu, Pandurević ranjen pred dvogodišnjim djetetom. Bosanac sletio u radove na putu, vatrogasci izvlačili vozilo. U rubrici Biznis čitajte, Federacija BiH prvi put uvodi pravila za kriptovalute i virtualnu imovinu. Jedna od najvećih zapuštenih parcela u Sarajevu uskoro dobiva novi izgled. Na korak od Neuma gradi se turistički megaprojekt vrijedan čak 920 milijuna eura. Sport, prvi nogometni savez u Europi zvanično se ogradio od Infantina, slijedi lavina. Navijači pokrenuli veliki bojkot protiv predsjednika kluba, posljedice su već vidljive. Jedan od francuskih velikana dobio slamku spasa, kreće dizanje iz pepela četvrte lige. To su bile naslovi iz Sarajevskog oslobođenja.

Za očekivati je bukvalno sve i svašta u sljedeća dva mjeseca. Papa mladima u Međugorju poručio da se vrate Kristu i traže istinu. Pratimo vas izravno upozorenje sankcijama iz State Departmenta. U rubrici Bosna i Hercegovina pročitajte. Koncert Darko Rundek kvarteta u glazbenom centru Pavaroti. Vatra se širi između Buhova i Hamzića, cesta zatvorena za promet. Ajflandi, Popovici, pobjednici 10. cliff divinga u Mostaru. U rubrici Vijesti iz svijeta čitajte, Trump ne želim ubijati ljude, krećemo u nove pregovore. Potres magnitude 5,3 pogodio Egipat. Zgrada se urušila u Sidneju, ljude izvlačili iz ruševina. Cijene nafte pale nakon što je Trump odustao od napada na Iran. Ogromne poplove u Indiji, raste broj mrtvih, tisuće evakuiranih. Ukrajinci neumoljivo tuku po ruskom Amazonu. Rubrika Sport donosi Guardiolu poništenom golu Portugalu. Bio je to kaos emocija. Sljedeći naslov koji izdvajamo, rubrika Crna kronika, čekaju se nove informacije o troje mrtvih u začretju. Otac ubio djecu i sebe. Kako izgleda Makarska početkom kolovoza? Plaže prepune, biste li tu ljetovali? Pa vi glasujte, službeno smo najsiromašnija država Europe. Toliko o pisanju današnjeg dnevnog tiska.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. U Sarajevu je sinoć 2. kolovoza na području Starog grada počinjeno ubojstvo za koje je osumnjičen 47-godišnji Sarajlija. O svemu su se danas oglasili iz Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo, iz kojeg navode. Dana 2. kolovoza u 23 sata policijski službenici policijske uprave Stari grad lišili su slobode MK 79-godište iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubojstvo na štetu HB 98-godište iz Sarajeva. Prethodno u 22 sata 50 minuta operativni centar MUP-a kantona Sarajevo zaprimio informaciju da je u ulici Blagijin Sokak, općina Stari grad, jedna osoba zadobila ozljede nožem. Izlaskom na teren potvrđeni su navodi iz prijave, a smrt osobe je konstatirao doktor Zavoda hitne medicinske pomoći kantona Sarajevo. Obavješteni tužitelj kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo, koji je rukovodio očevidom, kojeg su obavili pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Vijesti.
1: Povodom pucnjave u istočnom Sarajevu u kojoj je ranjen Kosta Pandurević, oglasio se premijer Republike Srpske Selo Minić, koji je pozvao građane da ostanu mirni. MUP Republike Srpske reagirao je odmah i poduzima sve nužne mjere da bi ovaj slučaj bio rasvjetljen. Sigurnost građana je naš prioritet, institucije imaju snagu zaštititi svoje građane, poručuje Minić putem društvene mreže X. Premijer Republike Srpske poslao je i poruku kriminalnom miljeu, naglasivši da Republika Srpska nije i nikada neće biti mjesto u kojem kriminalci mogu biti mirni. Za pucanje na Pandurevića se sumnjiči njegov dojučerašnji suradnik, Đorđe Ždrale. Ždrale je u njega ispalio najmanje 2 metka, te je zbog toga Pandurević hospitaliziran, a njegovo stanje još nije poznato. Policijska potraga za Ždralom i dalje traje.
0: Vijesti. Velike gužve na putu od Konjica prema Jablanici zabilježene su i jutros. Vozači koji su jutros krenuli magistralnim putem M17 ka jugu BiH javili su da se kolona proteže od Bradine do Konjica i da je duža od 10 km. Pojačana je frekvencija prometa u gradskim zonama, ali i na graničnim prilazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic, navodi se u priopćenju Bihamka. Gužve se stvaraju zbog radova na Ribičkom mostu na putu Konjic-Jablanica, semafora u gradskim zonama na dionici magistralnog puta, ali i zbog povećanog broja vozila koja se kreću ka jugu BiH, odnosno Jadranskoj obali.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Mađarska se suočava s ozbiljnim energetskim izazovima nakon što je rekordno nizak vodostaj Dunava primorao nuklearnu elektranu Paks da značajno smanji proizvodnju električne energije. Vlasti upozoravaju da će naredni dani biti posebno teške zbog novog toplotnog vala i povećane potrošnje struje. Premijer Peter Mađar poručio je da zemlju očekuje najkritičnijih 5 dana, ističući da će elektrana Paks, koja osigurava približno polovicu ukupne proizvodnje električne energije u Mađarskoj, raditi sa znatno smanjenim kapacitetom. Jučer je proizvodnja pala za nešto više od 10%, jer se voda iz Dunava koristi za hlađenje reaktora, a njena razina je dostigla rekordno niske vrijednosti. Mađar je upozorio da bi elektrana, koja raspolaže s 4 reaktora ruske proizvodnje, mogla ostati izvan pogona tjednima. Konačnu odluku o potpunom zaustavljanju rada donijet će upravo elektrane u skladu sa sigurnosnim procedurama. Kako bi se smanjio pritisak na elektroenergetski sustav, vlada je pozvala građane i kompanije da dobrovoljno smanje potrošnju električne energije. Prema riječima premijera, potrošnja je već smanjena za oko 400 megavata, zbog čega se za sada nema potrebe za obveznim restrikcijama, iako bi one mogle biti uvedene ukoliko se situacija pogorša.
0: Vijesti. Potres jačine 5,6 stupnjeva po Richterovoj ljestvici pogodio je područje 38 km sjeverno od egipatskog grada Sueca. Nešto poslije 3 sata ujutro priopćuje Nacionalni istraživački institut za astronomiju i geofiziku Egipta. Institut je naveo da nije zaprimio izvješće o žrtvama ili materijalnoj šteti. Egipatski crveni polumjesec priopćuje da je aktivirao plan za izvanredne situacije u guvernerijama kojima se osjetio potres. Pozvali su stanovnike da izbjegavaju zgrade koje pokazuju znakove oštećenja konstrukcije i da prate zvanične informacije dok nadležne službe nastavljaju procjenjivati situaciju. Njemački istraživački centar za geonauke izmjerio je jačinu potresa od 5,4 stupnja i naveo da se dogodio na dubini od 10 km. Potres se osjetio širom šireg područja Kaira i u nekoliko drugih guvernerija. Ministar zdravstva Egipta Khaled Abdel Gafar naredio je hitno aktiviranje plana ministarstva za izvanredne situacije i sazvao centralnu kriznu operativnu dvoranu u novom glavnom gradu, povezujući je s jedinicama hitne pomoći u svim guvernerijama radi praćenja situacije 24 sata dnevno. Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu je 21 stupanj, 10 je sati, 5 je minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo druge današnje vijesti Radio Bobovca.

0: Poštovani slušatelji, dobrodošli u današnje izdanje emisije Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10.
1: A kao i svakog ponedjeljka u ovom terminu pripremamo jednu od emisija u kojoj vam dajemo zdravstvene savjete kako bi lakše i lagodnije živjeli i nosili se sa određenim poteškoćama, odnosno prevenirali neke od zdravstvenih poteškoća koje svi mi možemo imati.
0: Pa za početak ćemo jedno i više no aktualnoj temi, obzirom da su ove vrućine na snazi. Liječnici otkrivaju kako spavanje s uključenim ventilatorom utječe na naše zdravlje i tijelo. Ljetne vrućine najteže se podnose tijekom noći. Kad je prevruće za spavanje, okrećete se po krevetu i budite se na madracu natopljenom znojem. Ako uključite klima uređaj, možete se probuditi sa suhom kožom u ledeno hladnoj sobi. Držanje ventilatora uključenog cijelu noć može izgledati kao idealno rješenje za rashlađivanje tijekom sparnih ljetnih noći, ali ono može imati neke neugodne nuspojave. Liječnici su otkrili na koje sve načine stalno strujanje zraka iz ventilatora može utjecati na zdravlje, te podijelili savjete kako smanjiti moguće negativne posljedice.
1: Alergije ili astma. Ako ventilator radi cijelu noć, može podizati alergene u prostoriji poput prašine, polena i dlaka kućnih ljubimaca, što može izazvati alergijske reakcije, peludnu groznicu ili pogoršati simptome astme. Ako su vaši disajni putevi već osjetljivi i skloni reakcijama, kombinacija alergena koji kruže prostorijom i suhog zraka može pogoršati simptome poput kašlja, zviždanja pri disanju ili začepljenosti, rekao je jedan liječnik. Na lopaticama ventilatora često se skuplja prašina koja dodatno povećava količinu čestica koje kruže zrakom.
0: Ukočeni mišići, kad je hladan zrak duže vrijeme usmjeren na jedan dio tijela, mišići se mogu zategnuti ili grčiti zbog lokalnih promjena u cirkulaciji krvi. Zbog toga, ali i činjenica da tijekom sna tijelo satima ostaje u istom položaju, možete se probuditi s bolovima i ukočenošću, posebno je česta ukočenost vrata.
1: Tu je i začepljenost nosa. Stalno strujanje zraka može isušiti nos, usta i grlo, zbog čega tijelo proizvodi više sluzi kako bi nadoknadilo suhoću. Pretjerano stvaranje sluzi može dovesti do začepljenosti nosa, grlobolje, kašlja i glavobolje uzrokovane sinusima. Specijalist za bolesti uha, nosa i grla napisao je na svom blogu mukociliarni sustav, sitne dlačice koje uklanjaju sluzi i alergene iz nosnih prolaza, treba vlagu da bi pravilno funkcionirao. Ako ga isušite, praktično paralizirate prirodnu obranu nosa. Alergeni se duže zadržavaju, simptomi se pogoršavaju i budite se kihajući prije nego što ste uopće doručkovali.
0: Suha koža, stalan mlaz hladnog zraka može isušiti kožu i oči, što je posebno neugodno za osobe koje imaju ekcem, psorijazu ili sindrom suhog oka.
1: A kako smanjiti negativne posljedice? Ako ipak želite spavati s uključenim ventilatorom tijekom ljeta, postoje mjere koje mogu smanjiti mogućnost da se probudite s ukočenim vratom ili suhom kožom.
0: Usmjerite ventilator dalje od sebe ili uključite njegovo okretanje. Držite ventilator na određenoj udaljenosti i usmjerite ga tako da ne puše izravno u vas. Tako ćete rashladiti prostoriju i održavati cirkulaciju zraka bez izravnog izlaganja hladnom strujanju. Još bolje, ako ventilator ima funkciju okretanja oscilacije, uključite je kako bi se zrak ravnomjerno raspoređivao po prostoriji umjesto da stalno puše u jedno mjesto. Liječnici dodaju i ovo.
1: Ako bolje spavate u hladnoj prostoriji, nema potrebe da potpuno izbjegavate ventilator. Moguće negativne posljedice lako možete smanjiti tako što ćete redovno čistiti ventilator, mijenjati filtere sustava grijanja i klimatizacije, održavati vlažnost zraka u domu između 30 i 50%, te postaviti ventilator tako da puše dalje od vaše glave tijekom cijele noći. Te dodao, ako se budite sa suhim nosnim prolazima, prije spavanja možete u svaku nosnicu naprskati fiziološki rastvoj.
0: Održavajte dom čistim. Redovito usisavanje i brisanje prašine pomažu da se smanji količina prašine i drugih alergena koji se mogu širiti prostorijom. Također je važno redovito čistiti lopatice ventilatora kako bi se spriječilo dodatno raspršivanje prašine. Ako spavanje uz uključen ventilator može izazvati određene neugodne nuspojave, malo je vjerojatno da će uzrokovati dugoročna oštećenja ili ozbiljne zdravstvene probleme. Važno je napomenuti da ventilatori ne hlade zrak. Oni pokreću zrak preko kože, što pomaže da znoj brže isparava i zbog toga se osjećamo svježije i rashlađenije.

0: 10:24 su u 25 minuti, ćemo reći nakon 10 sati nešto više o učestaloj boli u nogama nakon hodanja, koja može ukazivati na ozbiljan zdravstveni problem, pa nemojte je ignorirati.
1: Začepljenje arterija ne mora uvijek izazvati bol ili pritisak u grudima. U mnogim slučajevima prvi znakovi mogu se javiti u nogama, a jedan simptom posebno može ukazivati na ozbiljan poremećaj cirkulacije i ne bi ga trebalo zanemariti. Jedan od najčešćih znakova suženih ili začepljenih arterija jest bol u nogama koja se javlja prilikom hodanja ili druge fizičke aktivnosti, a povlači se nakon kraćeg odmora. Ovo stanje poznato je kao klaudikacija i nastaje kada zbog smanjenog protoka krvi mišići ne dobijaju dovoljno kisika. Bol se najčešće javlja u listovima, ali može zahvatiti i bedra, stopala ili gluteus. Mnogi ovaj simptom pripisuju umoru, naprezanju ili godinama, zbog čega često odgađaju odlazak liječniku. Međutim, ako se bol ponavlja svaki put nakon hodanja ili druge fizičke aktivnosti, te nestaje nakon odmora, riječ je o simptomu koji zahtijeva liječnički pregled.
0: Što se tiče ove teme, kako bolest napreduje, tegobe mogu postati izraženije. Osim bola, mogu se javiti osjećaj težine u nogama, grčevi, slabost mišića, hladna stopala ili promjene boje kože. U težim slučajevima bol se može pojaviti i u mirovanju, što može ukazivati na ozbiljno smanjen dotok krvi u noge. Začepljene arterije najčešće nastaju zbog nakupljanja masnih naslaga na stjenkama krvnih sudova, što postupno sužava njihov lumen i otežava protok krvi. Ako se stanje ne liječi, povećava se rizik od srčanog udara, moždanog udara i drugih ozbiljnih komplikacija. Ukoliko primijetite da se bol u nogama redovito javlja tijekom hodanja ili fizičkog napora, posebno ako se smiruje nakon odmora, važno je obratiti se liječniku kako bi se na vrijeme utvrdio uzrok tegoba i započelo odgovarajuće liječenje.

0: Nastavljamo naš zdravstveni leksikon. U nastavku ćemo govoriti o tomu što naša stopala govore o zdravlju. Promjene na stopalima poput oticanja, hladnoće, bola ili zadebljanja na noktima mogu otkriti zdravstvene probleme od loše cirkulacije i nedostatka vitamina pa sve do ozbiljnih dijagnoza. Mnogi ljudi žive u zabludi i zanemaruju probleme koje imaju sa stopalima. Međutim, s dolaskom toplih dana i čestim nošenjem sandala i natikača su nedostaci postaju mnogo uočljiviji. Specijalistica podijatrije u Velikoj Britaniji kaže da iako većina tegoba je bezopasna i lako rješiva, uočavanje nepravilnosti u funkciji izgleda ili osjećaju u stopalima može otkriti mnogo o općem stanju organizma. Svi bismo trebali redovito pregledavati stopala. Bol, nelagoda ili bilo kakve promjene mogu biti prvi pokazatelj da se u tijelu događa nešto ozbiljnije. Osim uobičajenih pojava poput žuljeva, plikova ili kvržica, važno je obratiti pozornosti na druge signale.
1: Natečena stopala mogu biti blaga i bezopasna pojava često tijekom ljetnih vrućina ili u trudnoći. Ishrana bogata solju i dugotrajno sjedenje ili stajanje dodatno pogoršavaju stanje jer usporavaju limfni sustav uzrokujući nakupljanje tečnosti u donjim ekstremitetima. Nagle promjene na jednom ili oba stopala poput izražene otekline ili šarene mramorne boje kože mogu ukazivati na probleme s cirkulacijom i visoki krvni tlak. Ako je oticanje naglo, jako, bolno ili ne prolazi nakon nekoliko dana, Britanska fondacija za srce upozorava da to može biti znak oboljenja srca, bubrega ili jetre.
0: Debeli, žuti ili istačkani nokti, zadebljanje, gubitak boje ili nokti prekriveni sitnim udubljenjima poput rupica mogu biti znak psorijaze nokti u autoimunog stanja koje uzrokuje upalne promjene na koži i noktima. Prema podacima Udruženja za psorijazu, ovo stanje pogađa do polovice oboljelih od psorijaze, ali je ujedno i rani znak psorijatičnog artritisa. Nažalost, često se pogrešno dijagnosticira kao obična gljivična infekcija. Važno je posjetiti liječnika opće prakse, posebno ako se nokat počne odvajati od podloge.
1: Bol u palcu stopala. Palčevi na nogama drže veliku težinu, koristimo ih za ravnotežu i odraz pri svakom koraku. Ako je bol u palcu iznenadan, izuzetno jak, moguće je da riječ o gihtu. Radi se o vrsti artritisa uzrokovanoj visokom razinom mokračne kiseline u krvi. Napadi mogu trajati do 2 tjedna, a neblagovremeno liječenje može trajno oštetiti zglobu palca. Kronična ukočenost i bol u palcu koji su najizraženiji ujutro mogu ukazivati na hallux rigidus, oblik artritisa u glavnom zglobu palca.
0: Trnci u prstima, pritisak na živce uslijed nošenja tjesne obuče ili dugog boravka u jednom položaju najčešće uzrok kratkotrajne utrnulosti kad vam noga zaspi. Međutim, ako se trnci pojavljuju učestalo, to može biti znak Mortonovog neuroma, zadebljanje živčanog tkiva u stopalu ili sindroma tarzalnog tunela, pritisak na živce u predjelu zgloba. Također, nedostatak vitamina B12 može dovesti do problema sa živcima i osjećaja bockanja.
1: Hladna stopala. Ako su vam stopala hladna čak i tijekom ljetnih vrućina, često može biti riječ o Raynaudovom sindromu, stanju u kojem se dotok krvi u ekstremitete smanjuje uslijed pada temperature ili stresa. Konstantno hladni ekstremiteti mogu biti simptom hipotireoze, smanjene funkcije štitne žlijezde. Kada štitnjača proizvodi manje hormona nego što je potrebno, metabolizam se usporava, što rezultira slabijom cirkulacijom u rukama i nogama.
0: A učestali grčevi u nogama mogu biti znak ove bolesti. Grčevi u nogama često su pojava i najčešće se javljaju nakon fizičkog napora, dugotrajnog stajanja ili nedostatka određenih minerala u organizmu. Ipak kad se pojave učestalo, osobito tijekom noći bez jasnog razloga, mogu ukazivati na određene zdravstvene probleme. Jedan od mogućih uzroka takvih grčeva jeste dijabetička neuropatija, odnosno oštećenje perifernih živaca koje nastaje kao posljedica dugotrajno povišene razine šećera u krvi. Kod osoba koje boluju od dijabetesa tipa 1 ili tipa 2, nekontrolirana razina glukoze može vremenom oštetiti živce i krvne sudove koje ih hrane. Kada živci zaduženi za kontrolu mišića ne funkcioniraju pravilno, mogu se javiti iznenadne i bolne kontrakcije mišića, koje se najčešće osjećaju u nogama. Takvi grčevi uglavnom se javljaju noću, a osim što uzrokuju bol, mogu narušiti kvalitetu sna i otežati svakodnevno funkcioniranje.
1: Učestali i neuobičajeni grčevi ponekad mogu biti jedan od prvih znakova da razina šećera u krvi nije pod kontrolom. Kod nekih osoba upravo ovaj simptom može ukazati na postojanje dijabetesa koji ranije nije bio dijagnosticiran. Zbog toga se grčevi koji se ponavljaju ne bi trebali zanemarivati, posebno ako se javljaju bez očiglednog razloga ili su praćeni drugim simptomima poput trnjenja, peckanja ili smanjenog osjeta u stopalama i nogama. Ako primijetite da se grčevi javljaju sve češće, važno je obratiti pozornost na promjene u organizmu i potražiti savjet liječnika. Pravovremeno otkrivanje uzroka i odgovarajuće liječenje mogu pomoći u usporavanju oštećenja živaca i očuvanju kvalitete života.

0: dalje ste u emisiji Zdravstveni leksikon, ponedjeljkom u 10. Jesu li dlakavi nožni prsti neugodan miris stopala u stvari pokazatelj zdravlja, doznajte u nastavku.
1: Društvenim mrežama proširio se zdravstveni trend prema kojem bi dlakavi nožni prsti mogli biti znak dobrog zdravlja, odnosno pokazatelj dobre cirkulacije. Iako ta tvrdnja zvuči zanimljivo, stručnjaci upozoravaju da riječ o pojednostavljenom zaključku koji nema čvrstu znanstvenu potvrdu. Dlake na nožnim prstima mnogima predstavljaju estetski problem, no njihova prisutnost zapravo je sasvim normalna tjelesna pojava. Na njihov rast utječu brojni čimbenici, uključujući genetiku, dob i hormone, zbog čega se količine dlaka na stopalima razlikuje od osobe do osobe.
0: Sama činjenica da netko ima dlakave nožne prste ne govori nužno ništa o stanju cirkulacije. Ipak neke druge promjene na stopalima mogu biti razlog za provjeru zdravstvenog stanja. Nagli gubitak dlaka na stopalima ili potkoljenicama, posebno ako se pojavljuje zajedno sa simptomima poput stalno hladnih stopala, bolovima pri hodanju, utrnulosti, rana koja sporo zacjeljuje ili promjena boje kože, može upućivati na probleme s cirkulacijom. U takvim je situacijama preporučljivo potražiti savjet liječnika. Tijekom toplih mjeseci mnogi se suočavaju i s pojačanim znojenjem te neugodnim mirisom stopala. Iako miris može biti neugodan, samo znojenje zapravo je važan dio normalnog funkcioniranja organizma.
1: Sam znoj nema miris. Neugodan miris nastaje kada se znoj pomiješa s bakterijama koje prirodno žive na koži. Znojenje je pritom znak da tijelo pravilno regulira temperaturu. Kako bi se smanjio neugodan miris stopala, preporučuje se redovito pranje, temeljito sušenje, često mijenjanje čarapa te korištenje proizvoda koji mogu pomoći u održavanju higijene i svježine kože. Iako se na internetu često pojavljuju razni savjeti o tome što određene tjelesne karakteristike navodno otkrivaju o zdravlju, važno je imati na umu da jedna pojedinačna pojava rijetko može biti pouzdan pokazatelj stanja organizma. Posebnu pažnju treba obratiti na nagle i dugotrajne promjene koje se pojavljuju zajedno s drugim simptomima.

0: Dalje smo u emisiji Zdravstveni leksikon. Znanstvenici su otkrili što zapravo može utjecati na brže starenje, pa ćemo vam reći i to.
1: Nova znanstvena analiza pokazala je povezanost između ranijeg stupanja u seksualne odnose i pokazatelja ubrzanog biološkog starenja. Istraživači pritom naglašavaju kako sam seksualni odnos nije uzrok bržeg starenja, već da raniji ulazak u seksualni život može biti povezan s nizom životnih okolnosti koje kasnije utječu na zdravlje. Studija je objavljena u časopisu Healthcare and Rehabilitation. Ovo uhvatilo je podatke više od 300 tisuća osoba europskog podrijetla različite dobi prvog seksualnog iskustva. Znanstvenici su analizirali nekoliko pokazatelja zdravlja i starenja, uključujući opće zdravstveno stanje, tjelesnu slabost, dugovječnost, životni vijek roditelja, godine života provedene u dobrom zdravlju, te osobnu procjenu vlastitog zdravlja. Rezultati su pokazali da su osobe koje su ranije imale prvi seksualni odnos češće imale lošije rezultate kada je riječ o ukupnom zdravlju, veću sklonost tjelesnoj slabosti i kraći životni vijek.
0: Istraživači su istakli da su ranija seksualna iskustva često povezana i s većom izloženošću određenim rizičnim ponašanjima. Među njima navode pušenje, konzumaciju opojnih tvari, nezdrav način života i veći rizik od problema s mentalnim zdravljem. Takvi čimbenici, prema autorima istraživanja, mogu povećati vjerojatnost razvoja kroničnih bolesti te dugoročno utjecati na kvalitetu života i proces starenja. Ovo može biti povezano s većim rizikom od neželjenih trudnoća, spolno prenosivih bolesti, zlouporabe opojnih droga i drugih zdravstvenih problema tijekom adolescencije i odrasle dobi, naveli su autori studije.
1: Znanstvenici posebno naglašavaju da rezultati ne znače kako raniji seksualni odnosi izravno mijenjaju tijelo i ubrzavaju starenje. Umjesto toga, do prvog seksualnog iskustva može biti pokazatelj određenog životnog puta tijekom kojeg osoba može biti češće izložena zdravstvenim rizicima. Podaci iz istraživanja pokazali su da je prosječna dob prvog seksualnog iskustva među sudionicima bila 16 godina. Autori smatraju da rezultati potvrđuju važnost kvalitetne seksualne edukacije mladih, ali i dostupne podrške za mentalno zdravlje adolescenata. Cilj takvih programa, ističu istraživači, nije samo informiranje o seksualnom zdravlju, nego i pomoć mladima u donošenju odgovornih odluka koje mogu imati dugoročni utjecaj na njihovo fizičko i psihičko stanje.

0: kratke šetnje kroz park ili boravak među drvećem može učiniti mnogo više od običnog opuštanja. Sve veći broj znanstvenih istraživanja pokazuje da već 20 minuta provedenih u prirodi može smanjiti razinu stresa, sniziti krvni tlak, ojačati imunosni sustav pa čak i pozitivno utjecati na zdravlje crijeva. Stručnjaci ističu da nije potrebno odlaziti na cjelodnevne izlete ili planinarenja kako bi se osjetile dobrobiti. Dovoljno je nekoliko puta tjedno prošetati do obližnjeg parka ili provesti dio pauze za ručak na otvorenom.
1: A to itekako možete učiniti na ovim našim prostorima. Boravak među zelenilom aktivira dijelove živčanog sustava koji reguliraju nesvjesne tjelesne funkcije. Pogled na drveće, zvuk lišća ili pjev ptica mogu usporiti rad srca, sniziti krvni tlak i potaknuti osjećaj smirenosti. Profesorica Katie Willis sa sveučilišta u Oxfordu objašnjava kako organizam gotovo trenutačno reagira na prirodno okruženje, a promjene se mogu izmjeriti kroz rad srca i krvni tlak. Velikobritansko istraživanje u kojem je sudjelovalo gotovo 20.000 ljudi pokazalo je da osobe koje tijekom tjedna provedu najmanje 2 sata u prirodi češće prijavljuju bolje fizičko zdravlje i veće psihološko zadovoljstvo.
0: Boravak na otvorenom utječe i na hormonalnu ravnotežu. Istraživanja pokazuju da se smanjuju razine kortizola i adrenalina, hormona koji rastu kad smo pod stresom.
1: Zanimljiva istraživanja provedena u Japanu pokazala su da miris japanskog čempresa može povećati broj takozvanih prirodnih stanica ubojica koje imaju važnu ulogu u obrani organizma od virusa. Povišena razina tih stanica kod ispitanika zadržala se još tjednima nakon izlaganja mirisu. Stručnjaci smatraju da priroda istodobno smanjuje ono što šteti organizmu i potiče procese koji jačaju njegovu otpornost.
0: Ne djeluju samo prizori i zvukovi, mirisi šume, zemlje i biljaka također imaju važnu ulogu. Biljke u zrak otpuštaju prirodne organske spojeve koje udišemo, a dio njih dospijeva u krvotok. Primjerice, miris borove šume može izazvati osjećaj opuštenosti, a već nakon minute ili dvije, a učinak može potrajati 10 minuta. Znanstvenici su primijetili da umirujuće djelovanje određenih prirodnih mirisa postoji čak i kod vrlo male djece koja još nemaju razvijena sjećanja povezana s pojedinim mirisima.
1: Boravak u prirodi mogao bi biti koristan i za crijevni mikrobiom. Tlo i biljke bogati su korisnim bakterijama koje mogu dospjeti u organizam udisanjem ili dodirom. Prema riječima stručnjaka, riječ je o sličnim vrstama bakterija kakve se nalaze u probioticima, a one mogu pridonijeti jačanju imuniteta i očuvanju zdravlja probavnog sustava. Zbog toga liječnici sve češće naglašavaju da vrijeme provedeno na otvorenom nije samo način opuštanja, nego i važan dio zdravstvenog načina života. Već nekoliko kraćih šetnji tijekom tjedna može imati mjerljiv pozitivan učinak na tijelo i mentalno zdravlje.
0: I za kraj, što učiniti ako osobu pogodi grom? Iako su udari groma u ljude rijetki, mogu imati smrtne posljedice. Stoga liječnici upozoravaju na odgovorno ponašanje tijekom eventualnog nevremena.
1: Ako je osoba bez svijesti, treba je staviti u bočni položaj. Ako traju oluje i grmljavinsko nevrijeme, trebalo bi je skloniti na sigurno mjesto, pozvati hitne službe. Pritom naravno gledamo u kakvom je stanju osoba, diše li, daje li znakove života. Istaknuto je da treba slušati meteorologe. Ako nas upozoravaju da će vrijeme biti loše, da se sprema neko grmljavinsko nevrijeme ili mi to nismo čuli, ali vidimo da je vrijeme takvo, onda trebamo to uzeti u obzir i u skladu s tim se ponašati. Nikako za sebe ne biste smjeli nositi metalne predmete. To su predmeti koje svakodnevno nosimo. To su kišobrani koji imaju gore metalni šiljak. Sada je ljetno vrijeme, pa suncobrani koji isto imaju gore šiljak, to nikako ne bismo smjeli imati pored sebe, naglašavaju stručnjaci.
0: I s ovom temom zaključujemo današnje izdanje emisije Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10. Čujemo se ponovno idućeg tjedna.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju.

0: 13 je sati, Hrvatski radio, Bobovac, Vareš, vijesti. Dobar vam dan. Mnogi radnici u Bosni i Hercegovini tek pred odlazak u mirovinu saznaju da im nedostaje dio radnog staža jer poslodavac godinama nije uplaćivao doprinose. Takve situacije često izazivaju neizvjesnost, ali u određenim slučajevima zakon ipak omogućava rješavanje ovog problema. Iz Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje pojasnili su da građani najprije treba da znaju jednu važnu činjenicu. Važeći zakon o PIO-MI u Federaciji BiH ne predviđa mogućnost općeg dokupa radnog staža. Naime, nije moguće jednostavno uplatiti doprinose za razdoblje u kojem osoba nije bila zaposlena kako bi ostvarila uvjete za mirovinu. Ipak, zakon poznaje situaciju u kojima radnik nije odgovoran za nastali problem. Najčešći slučaj odnosi se na zaposlene koji su uredno radili, ali njihov poslodavac nije izvršavao zakonsku obvezu uplate doprinosa. Ako upravo zbog toga nedostaje određeno razdoblje staža za ostvarivanje prava na mirovinu, primjenjuje se član 128 zakona o PIO-MI koji omogućava izmirenje zaostalih doprinosa. To je moguće kada poslodavac više ne postoji, primjerice ako je firma ugašena, završila u stečaju ili je izbrisana iz registra. U takvim okolnostima radnik može vlastitim sredstvima uplatiti dugovanja za doprinose kako bi mu se to razdoblje priznalo u mirovinski staž. Iz Federalnog zavoda PIO naglašavaju da se ne radi o dokupu staža u pravom smislu, već o izmirenju doprinosa za razdoblje u kojem je radni odnos već postojao. Vijesti.
1: Dalje se u ovoj informaciji navodi. Drugim riječima, radnik ne kupuje godine koje nije radio, nego plaća neizmirene doprinose za vrijeme koje je stvarno proveo u radnom odnosu. Osim samog radnika, za ostale doprinose može izmiriti i novi vlasnik poduzeća ili nadležni organ uprave ukoliko za to postoje zakonski uvjeti. Zakon pritom ne propisuje ograničenje koliko mjeseci ili godina može biti obuhvaćeno ovakvom uplatom. Bitno je da se radi o razdoblju u kojem je osoba bila prijavljena kao zaposlenika, svaki zahtjev zavod razmatra pojedinačno. Posebnu mogućnost imaju i nezaposlene osobe kojima do ispunjavanja uvjeta za starosnu mirovinu nedostaje najviše 3 godine staža. Prema Zakonu o posredovanju zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba doprinose u tom slučaju može uplatiti nadležna služba za zapošljavanje. Da bi ostvarila ovo pravo, osoba mora biti prijavljena na evidenciji nezaposlenih, a mogućnost korištenja ove mjere postoji najkasnije do navršene 65. godine života. Iz Federalnog zavoda MIO-PIO ističu da se svaki predmet rješava pojedinačno nakon provjere svih zakonom propisanih uvjeta. Građanima koji sumnjaju da imaju neplaćene doprinose savjetuje se da se obrate nadležnoj poslovnici Zavoda MIO, provjere evidentirani radni staž i informiraju se o eventualnim dugovanjima koja su ostala iza bivšeg poslodavca.
0: Vijesti. Umirovljenici u Federaciji BiH od srpanjske isplate mirovina primaju uvećane nakon što je na snagu stupilo akontacijsko usklađivanje od 3,5%. Povećanje se primjenjuje od 1.7. i odnosi se na korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili zaključno s 1.1. ove godine. Odluku o akontacijskom usklađivanju donio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, a konačna stopa povećanja bit će poznata nakon objave zvaničnih statističkih podataka za prvo polugodište ove godine. Mirovine ostvarene tijekom 2026. ne podliježu ovom usklađivanju, osim najnižih i zagarantiranih mirovina koje se usklađuju po istoj stopi. Iz Federalnog zavoda MIO-PIO objašnjavaju da je stopa od 3,5% utvrđena u skladu sa Zakonom o mirovinskom invalidskom osiguranju primjenom formule koja uzima u obzir 60% rasta prosječne bruto plaće i 40% rasta indeksa potrošačkih cijena. Nakon usklađivanja za korisnike koji su pravo ostvarili do 1.1.2026. najniža mirovina iznosi 690 maraka 10 feninga, zagarantirana mirovina 823 marke 59 feninga, dok najviša mirovina ostaje 3450 maraka 47 feninga. Najniže mirovine prema dužini mirovinskog staža nakon 1.1. iznose manje od 20 godina staža 449 maraka 83 feninga, od 20 do manje od 25 godina staža 487 maraka 31 fening, od 25 do manje od 30 godina staža 524 marke 80 feninga, od 30 do manje od 35 godina staža 562 marke 28 feninga, od 35 do manje od 40 godina staža 637 maraka 25 feninga i 40 i više godina staža 712 maraka 22 feninga. Vijesti.
1: Najniža invalidska i najniža obiteljska mirovina koja se ostvaruje iz aktivnog osiguranika iznose po 674 marke 74 feninga. Za korisnike koji pravo na mirovinu ostvare nakon 1. srpnja ove godine, zagarantirana mirovina za 40 i više godina staža osiguranja utvrđena je u iznosu od 871 marke 93 feninga. Najniža mirovina za korisnike koji prava ostvaruju prema posebnim propisima, uključujući pojedine boračke kategorije, iznosi 690 maraka 10 feninga. Prosječna samostalna mirovina za srpanj iznosi 881 marku 89 feninga, a mirovina će biti isplaćena za ukupno 471.578 korisnika. Za tu namjenu osigurano je oko 370,17 milijuna maraka. Iz Federalnog zavoda MIO podsjećaju da će konačna stopa redovitog usklađivanja biti utvrđena nakon što Federalni zavod za statistiku objavi sve službene podatke za prvo polugodište 2026. godine. Ukoliko konačna stopa usklađivanja bude veća od akontacijskih 3,5%, razlika će umirovljenicima biti obračunata i isplaćena retroaktivno počevši od srpanjske mirovine.
0: Vijesti. Prema podacima Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, do danas je zbog sticanja 4 kaznena boda poništeno ukupno 5375 vozačkih dozvola. Podaci pokazuju da se među vozačima kojima je po ovom osnovu poništena vozačka dozvola nalazi 4793 muškarca i 582 žene. Muškarci tako čine približno 89% ukupnog broja, dok je udio žena približno 11%. Ovi podaci ukazuju na značaj dosljednog poštivanja prometnih propisa i odgovornog ponašanja svih sudionika u prometu. Kazneni bodovi predstavljaju jednu od mjera kojima se nastoje utjecati na smanjenje prometnih prekršaja i povećanje sigurnosti na putevima u BiH. Ideja BiH kontinuirano unapređuje dostupnost podataka iz evidencije koje vodi, omogućavajući građanima, medijima, istraživačima i drugim zainteresiranim korisnicima jednostavan pristup relevantnim statističkim pokazateljima. Navedeni podaci kao i druge dostupne statističke informacije mogu se provjeriti na portalu otvorenih podataka Ideje BiH. Portal otvorenih podataka predstavlja važan korak ka većoj transparentnosti, dostupnosti informacija i njihovoj ponovnoj uporabi u informativne, istraživačke i analitičke svrhe. Vijesti.
1: Nakon najave iz javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH da će radovi na dionici Nemila Zenica sjever biti završeni u kolovozu, promet uspostavljen od rujna, obišli smo gradilište, kažu novinari, i zabilježili trenutno stanje. Snimci s terena i zraka pokazuju dokle su radovi stigli, te omogućavaju javnosti da procjeni koliko je najavljeni rok realan. Čelnici javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH su izjavili da će dionica autoputa Nemila Zenica sjever biti završena u kolovozu, dok bi od rujna trebala biti puštena u funkciju, čime bi Zenica konačno bila spojena sa Šepčem autoputem. Iako je ova izjava probudila optimizam među vozačima koji godinama čekaju završetak jedne od najproblematičnijih dionica na koridoru 5C i najkompleksnije, ostaje otvoreno pitanje koliko je takav rok realan. S obzirom na trenutno stanje na terenu, još mnogo posla je pred radnicima na ovoj dionici. Prema nezvaničnim informacijama, jedna od opcija koja se ranije razmatrala jeste puštanje u promet samo jedne tunelske cijevi tunela Zenica, kroz koju bi se odvijao dvosmjerni promet.
0: Vijesti. Također postoje indicije da bi na pojedinim podionicama između Nemile i Zenice sjever u funkciji mogla biti puštena samo jedna kolnička traka, također sa dvosmjernim režimom prometovanja. Odnosno da bi se promet sa dvije trake preusmjeravao na jednu sa dvosmjernim prometom. Snimci gradilišta napravljeni dronom pokazuju da na pojedinim dijelovima trasa tek treba dobiti svoje obrise, dok je na pojedinim dijelovima završena trasa. Koliko je realno očekivati da bi radovi mogli biti okončani u razdoblju od mjesec dana, ostaje da se vidi. Dionicu Nemila Zenica sjever od početka su pratili brojni problemi. Izgradnju su usporili složeni geotehnički uvjeti, ali i nedostaci prvobitnog projekta koji je tijekom realizacije morao biti više puta mijenjan i prilagođavan stanju na terenu. Projekt su dodatno opteretili financijski problemi. U više navrata izvođači su zbog dugovanja obustavljali radove, što je značajno produžilo rokove završetka. Ipak posljednjih tjedana na gradilištu je primjetno znatno više radnika i građevinske mehanizacije, što potvrđuje da su aktivnosti intenzivirane. Usprkos tome ostaje dilema može li jedna od najsloženijih dionica koridora 5C zaista bi završena i puštena u prometu rokovima koji su stigli iz javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH. Vijesti.
1: Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo raspisali su potragu intenzivno tragaju za Đorđom Ždralom zbog sumnje da je hicima iz vatrenog oružja ranio Kostu Pandurevića u Istočnom Novom Sarajevu. Ovaj slučaj kvalificiran je kao pokušaj teškog ubojstva. Policijska uprava Istočno Sarajevo je potvrdila da je na Pandurevića pucano iz vozila u pokretu. Policijskoj postaji Istočno Novo Sarajevo jučer 2. kolovoza oko 18 sati 15 minuta prijavljeno je da je u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu došlo do uporabe vatrenog oružja na način da je osoba inicijala DŽ iz vozila u pokretu pucala u osobu KP, nanimši mu tjelesne ozljede priopćeno iz policije. Dodaje se da je ranjeni Pandurević zbrinut u bolnici Srbija u Istočnom Sarajevu. Očevid na licu mjesta izvršili su policijski službenici u prisustvu dežurnog tužitelja Općinskog javnog tužiteljstva Istočno Sarajevo. Za osobom DŽ raspisana je potraga, a rad na dokumentiranju predmeta je u tijeku, zaključuje se u priopćenju Policijske uprave Istočno Sarajevo.
0: Vijesti. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i danas boravi u posjeti Bosni i Hercegovini, gdje je s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom obišao Janske otoke kod Čipova, nakon čega će posjetu nastaviti u drugim gradovima. Sve što tražimo je da poštujete nas Srbe i da nas nazivate Srbima, ne vojvođanskim, ni istočno-srpskim, ni bosanskim, ni hrvatskim, mi smo svi Srbi, poručio je Vučić. Naveo je da je u tišini godinama uvođen termin Srbijanac i zapitao je zašto nitko ne kaže da je Usame Zukorlić Srbijanac. Neće da vam kažu Srbijanac Suljo Ugljanin, nego kažu bošnjački lider. To i ja kažem, ali moja ne izmišljam imena druga. Sve što tražimo je da poštujete nas Srbe i da nas nazivate Srbima. Ni vojvođanski, ni istočno srpski, ni bosanski, ni hrvatski. Svi smo Srbi, nema razlike među nama, ni u vjeri, ni u kulturi. Glasila je jedna od njegovih poruka. Istakao je da postoje političari koji neće da izgovore Republika Srpska, ali traže poštivanje srpskog naroda. Teško vam je to da izgovorite, a onda očekujete ljubav i poštovanje od Srba, rekao je. Dodik je naveo kako susjedna zemlja u vremenu dok je predsjednik Vučić najviše čini za Republiku Srpsku. Srbijanski predsjednik je najavio posjet u mjestima Janje Šipova na Čipuljić kod Bugojna. Vijesti iz svijeta.
1: Marokanske vlasti priopćile su da je najmanje 11 osoba poginulo prošlog tjedna tijekom pokušaja prelaska u španjolsku enklavu Sautu. Ministarstvo unutarnjih poslova Saute navelo je da su masovni pokušaj ulaska bili posljedica dezinformacija koje su se širile društvenim mrežama. Broj stradalih koji navodi Maroko znatno je manji od podataka španjolskih vlasti koje tvrde da su u pokušajima prelaska granice poginule najmanje 72 osobe. Marokanska udruga za ljudska prava iznijela još veće procjene navodeći da je stradalo gotovo 130 ljudi dok se deseci osoba vode kao nestali. Glasnogovornik marokanskog ministarstva unutarnjih poslova Rashid El Khalfi izjavio je da se među 11 poginulih nalazi 10 osoba koje su se utopile, dok je jedna osoba stradala nakon pada s litice. Dodao je da će Maroko surađivati sa Španjolskom na provjeri broja žrtava i identifikaciji tijela pronađenih na španjolskom teritoriju. Marokanske vlasti tvrde da su nagli priljev migranata izazvale objave na društvenim mrežama koje su, kako navode, širile netočne informacije o mogućnosti lakšeg ulaska u Sautu. Kao dodatni razlog naveli su pogrešno tumačenje odluke Španjolskog vrhovnog suda od 8. srpnja, kojom je utvrđeno da se migranti koji u Španjolsku stignu morskim putem ne trebaju vraćati u matične zemlje po ubrzanoj proceduri. Prema podacima marokanskog ministarstva zabilježeno je oko 40.000 pokušaja ilegalnog prelaska u Sautu, dok je još 1.135 osoba pokušalo ući u drugu španjolsku enklavu Melilu, ali su vraćene na teritorij Maroka. Španjolske vlasti navode drugačije podatke i tvrde da je posljednjih dana u Sautu ušlo više od 60.000 ljudi, iako se većina njih kasnije vratila u Maroko. U međuvremenu je pokrenuta službena istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja i točan broj stradalih.
0: Vijesti. Prije vremena sport, najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je novi uspjeh, ubjedljivo osvojivši svoju 22. titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Osvajanje ove titule uslijedilo je neposredno nakon njenog procesa oporavka od ozljede zadobijene na Europskom prvenstvu. Nastup na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine uslijedio je tek nakon što je Njemčević dobila zvanično zeleno svjetlo od medicinskog tima za povratak natjecanjima. Vrijeme do kraja dana.
1: Sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 na jugu zemlje do 42 stupnja. Trenutno u Varešu u hladu mjerimo 30 stupnjeva.
0: Vijesti. 13 je sati 15 minuta. Bile su to vijesti Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poštovani slušatelji, srdečan pozdrav, dobar dan u prvoj ovotjednoj popodnevnoj panorami. Ne samo prvoj ovotjednoj, nego i prvoj ovomjesečnoj. Vreli kolovoz je tu oko nas, u Varešu u hladu trenutno mjerimo 30 celzijevih stupnjeva. U ovom najtoplijem dijelu dana potreban je pojačan oprez, na put ne krećite bez velike potrebe, nanosite prozračnu odjeću, konzumirajte dovoljno tekućine, najbolje obične vode i nezaslađenih sokova. A i mi ćemo danas kroz popodnevnu panoramu podijeliti s vama nekoliko lokalnih tema i informacija koje smo prikupili, a u drugom dijelu ćete slušati CMC Top 30 koji smo ostali dužni u petak. Tako da vas pozivam da ostanete s nama sve do 15 sati. U nastavku slušamo Jelenu Rozgu i Klapu Rišpet i Prsti zapleteni.

Imam jednu obavijest koja će, vjerujem, obradovati mnoge od vas, poštovani slušatelji. Naime, obavještavamo vas da od danas, 3. kolovoza, počinje prometovati redovita autobusna linija Varaš-Zenica-Varaš, prijevoznike Ljaljić-Turs d.o. Polasci iz Vareša su ujutro u 6:30, te u 13:20. Povratak iz Zenice u 10:30, te u 16:05. Prijevoz će se odvijati od ponedjeljka do petka svaki radni dan. Pozivamo sve građane koji imaju potrebu za prijevozom na relaciji Varaš-Zenica-Varaš da koriste navedenu autobusnu liniju. Želimo vam sigurno i ugodno putovanje, kaže se na kraju.

Još jedna lokalna informacija u današnjoj popodnevnoj panorami. Zbog održavanja manifestacije Pekijada 2026. zabranjuje se promet teretnim motornim vozilima nosivosti preko 7 tona na lokalnom putu Studenac Očevija dana 8. kolovoza subota u vremenu od 11 do 20 sati. Zadužuje se mjesna zajednica Očevija za postavljanje odgovarajuće vertikalne signalizacije. Informacija je stigla iz općine Vareša, u potpisu je načelnik Malik Rizvanović.

Imamo još jednu lokalnu informaciju, naime otvoren je javni poziv za sudjelovanje na trećem izdanju Peace Vibe Festa koji će od 25. do 28. kolovoza okupiti 50 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Prijave traju do 10.8. ove godine, a mogu se prijaviti mladi uzrasta od 15 do 30 godina, samostalno ili u timovima od 2 do 3 osobe iz iste lokalne zajednice. Prijavni obrazac dostupan je na linku koji možete pronaći na našoj web stranici. Peace Vibe Fest je festival koji okuplja mlade iz različitih zajednica širom Bosne i Hercegovine s ciljem jačanja povjerenja, suradnje, međusobnog razumijevanja i pozitivnih narativa o miru. Nakon dva uspješna izdanja, mnoštva novih prijateljstava i zajedničkih ideja, PVF se ove godine vraća u još širem obimu. Treće izdanje festivala povezano je s temom Međunarodnog dana mira 2026. Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Every Day, s porukom da se mir gradi kroz svakodnevne odnose, lokalne inicijative, kreativnost, solidarnost i konkretan angažman ljudi u zajednicama. Tko može sudjelovati? Poziv je otvoren za mlade iz cijele BiH uzrasta od 15 do 30 godina koji su već aktivni ili žele postati aktivni u izgradnji mira, omladinskom radu, kulturi, umjetnosti, medijima i razvoju lokalne zajednice. Prijaviti se možete timski u timu od 2 ili 3 mlade osobe iz iste lokalne zajednice. Svaki član tima popunjava zaseban prijavni obrazac i navodi ostale članove tima ili samostalno ako još nemate formiran tim. Prijavi se i budi dio priče, mirna budućnost, zajednička stvar. Važno, troškovi puta, smještaja i hrane su pokriveni. Sve što trebate ponijeti jesu dobra energija, otvorenost za nova iskustva i želja za učenjem i povezivanjem. Peace Vibe Fest organizira se u okviru projekta Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u BiH, Možemo bolje, koje financira služba za instrumente vanjske politike Europske unije u okviru instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, a zajedno provode Europska unija u BiH, Ujedinjeni narodi u BiH, Misija OSCE u BiH i Vijeće Europe, Ured u Sarajevu.

Bog svima, ako ste mislili da je srpanj bio vruć, kolovoz nam kuca na vrata s još vrelijim domaćim hit singlovima. Ovu će emisiju ispuniti većinom ženski glasovi, a jedan džentlmen otvorit će im vrata. Ostanite s nama i doznajte tko su on i one. Nakon što smo ga slušali u digitalnom obliku, novi album Ivana Zaka zaživio je i na nosaču zvuka. Na petom studijskom izdanju popularnog glazbenika nalazi se čak 14 pjesama. Već su nam poznate Haljina bijela, Oči ko safiri, Tajne naše i aktualni singl Ako se nekom daš, a možete ih čuti uživo na nekom od njegovih ljetnih koncerata.

Nastavljamo u romantičnom tonu, ali ovaj put iz ženske perspektive koju nam donosi Stefani, njezin novi singl U tvojim rukama, donosi emotivnu glazbenu priču o bezuvjetnoj ljubavi, povjerenju i osjećaju sigurnosti koji pronalazimo uz voljenu osobu.

koliko haljina stoji našoj Lile možete provjeriti već 8.8. u Ernestinovu kod Osijeka, gdje će zanosna Splićanka održati veliki koncert na otvorenom. Lidija Bačić ovim singlom najavljuje svoj novi studijski album.

Na CMC festivalu i ove godine nastupila regionalna zvijezda Neda Ukraden. Na pozornici je izvela novi singl Ko te može više voljeti, koji se nalazi na njezinom nedavno objavljenom albumu Svoja na svom.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova, na Facebook i Instagram stranici CMC TV. Dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Miroslav Škoro objavio je novu pjesmu Laži Mare, glazbenu posvetu svoje majci Nedi i baki Mari, koju je snimio zajedno sa svojom djecom. Riječ je o prijepjevu tradicionalne makedonske pjesme Laži, laži Vere, čija je melodija Škoro osvojila još kad ju je prvi put čuo u izvedbi Ivice Plivelića. Škorena kći Ivana otpjevala je pjesmu s ocem te glumi u pratećem videospotu, a sin Matija osvirao je gitarske dionice. Produkciju potpisuje Škorin dugogodišnji prijatelj Ivica Murat. Laži Mare, naš je prvi prijedlog.

Nije ceo svet, treći je singl s aktualnog studijskog albuma U magli sjaj električnog orgazma. Električni orgazam od prošle godine ponovno djeluje kao kvartet, a u toj postavi, predvođenoj Srđanom Gojkovićem Giletom, snimljen je aktualni album U magli sjaj. Slušamo Nije ceo svet, drugi ovotjedni prijedlog.

Iako je Jutro njegov prvi samostalni singl, Josip Senta već godinama razvija svoj autorski izričaj. Oslanjajući se na iskrene tekstove te melodičan pop-rock zvuk, autor glazbe i teksta je sam Josip Senta, dok produkciju i aranžman potpisuje Marko Mihaljević. Josipova glazbena priča započinje s Jutrom, naš posljednji prijedlog za ovaj tjedan.

Nebo iznad nas, opće opasnosti, predvodi niz od prvih 5 najviše pozicioniranih singlova. Na drugom je prošlotjedni prijedlog novi singl Nine Merlina Zbog tebe. Na trećem je mjestu Thompson sa Zagorom, a na drugo se smjestio Parni valjak sa singlom Sati. No ipak Čola je zadržao tron i u ovome tjednu sa singlom Ne daj da ostarim sam. Toliko od nas za vas u ovome mjesecu, vidimo se i slušamo u kolovozu. Lijep pozdrav!

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

za kraj. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i u

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

oči o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

nezavisna, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Kaj ovo, nemam pojma. Karim Abdul-Jabbar, Aziz, AK Chop, AK ne znam ono, AK dignut ću ruku na sebe, AK nek pake sa plešu na ovo, yo, Andrej Sto-

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: neću tražit druge škoje, jer je šipam pjesma duše moje.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti, uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

na malenom stolu, v oblaku dima, prazne su čaše. Ti lebdiš u magli, a oko nas tmina, ljubavi naš. Sa puno gorčine ti prihvaćaš prošlost i ovo vino na stolu. Uviđaš da je kraj našoj ljubavi.

bez bola, bez tuge. Ja prihvaćam prošlost sa okusom soli. Osmijehnem se sjetno kad pomislim na nju, jer znam da me voli.